0: no no
1: wo wa chede na wo ya wo bi ya ya muda wo ya ya mura wo sabu na ya she
0: ti enyu bi
1: ti ti ti wo nya sabu wo kwa nya me no no wo wa chede.